ge le fad y defwr an gan ddw is na bwniwch harad i o'r hoff o'r sgwrs ble canys na'r fwniwch ddigio. Ar ble canys